Dag 308. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 20, Jeremia kapittel 27 til 28, Apostlenes gjerninger kapittel 13, vers 44 til kapittel 14, vers 7, Salme 119, vers 121 til 128. Ordspråkene, kapittel 26, vers 20. Når det forbi med veden, slokner el, og når baktaleren borte, stilner tretten.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder Kurt Hjemdal, som pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du har gitt din sønn for våre synders skyld, så vi i ham kan få lov å være dine barn. Vi ber deg hjelp oss til å gripe den velsignelse du rekker oss i ham, til liv og salighet. Amen. Aaron har båret frem sitt første offer, slik vi kan lese i slutten av 3. Mosebok kapittel 9. Etter Guds pålegg gjennom Moses forsoningens tjeneste i gang i Israel. Bare slik kan et halvstarrigt og oprørsk folk som Israel bevares i Guds fellesskap. Og det skal vise seg svært nødvendig å ha offertjenesten i gang. Når du leser det gamle testamentet, så ser du hvordan Israel igjen og igjen vender ryggen til Guds vei og går sin egen. Men igjen og igjen får de lov å bære frem det blodige offer til forsoning og frelse. Og igjen tar Gud dem inn i sitt samfunn. Nå viser det seg imidlertid igjen det gamle testamentet. Den gamle pakt ikke i stand til endelig å frelse. Det ikke den fullkomne pakt. Og derfor møter det nye testamentet oss med en ny pakt. En pakt som bærer evigheten i seg. I Kristi offer så velsignelsen vår for alltid. Når Aaron løfter armene og lægger Guds navn på Israels folk, betyr det at indtil næste offer skal de nå få lov at leve i Guds behag. Han giver dem offerets frugt, formidler livsfællesskab mellem Gud og folket. Jeg har lyst til at sige lidt om, hvad er det du og jeg modtager i velsignelsen? Vi ser, hvad Aaron taler om i velsignelsen, som vi møter. Herren velsigne dig og bevare dig. Men i Kristus er altså velsignelsen også blevet vor. Jeg sagde, at det hebraiske ord for velsignelse, beraka, kan oversættes med livskraft. Og det er slik vi møter velsignelsen i den gamle pakt. Den betyder for Abraham, at han får mye fæ, at han får land, at han får etterkommere. Den er altså først og fremmest en fysisk velsignelse, som giver materiel velstand og overflødig liv. Når vi kommer til det nye testamente, så velsignelsen løftet op i en ny dimension. Den velsignelsen Gud møter os med i Kristus, ikke først og fremmest fysisk velvære og velstand i denne verden. Nej, det er det evige liv, som rækkes os i velsignelsen. Det er Gud selv, som møter os med de evige livsguder, til forskel fra det, som forgængeligt og som snart borte. Fra Gud, livskilden selv, flyter livet til den, som tager imod velsignelsen. Israel levde midt i en verden fuld af fiender. Hvordan skulle de kunne bestå over for alt dette, som omgav dem? Jo, ved at Herren velsignet og bevarte dem, og værnet dem mod alt det, som truede dem. På samme måde med os i den nye pakt. Vi lever efter, at det sidste og fuldkomne offer båret frem i Kristi død på korset. Og så Guds vidunderlige gave i Jesus, at vi rækkes livets brød, livets vand, livets lys, livet selv i Jesus Kristus. Hvad indebærer det? Ja, det indebærer netop dette. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren holder dig oppe i sin nåde og i sin godhed til det evige liv. Af os selv vi fortabt. Af os selv går vi vild. Om igen og om igen falder vi, gør vi oprør, kommer vi i modsætning til den almægtige. Men i troen på Jesus skal vi få lov at gribe ordet om syndenes forlatelse og begynde på nyt hver eneste dag. Og opleve, at for hver dag, så går han med os og værner os mod alt det, som vil true troen hos os. Vi har ikke kamp mod kjøtt og blod, siger apostlen Paulus i Efeserne 6, men mod magter og myndigheter mod Satans ånde her i himmelrummet. Hvem kan stå sig over for en slik mægtig fiende? Nej, du og jeg har ikke en chance alene. Men undret Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren vogter sine små, når den onde larmer, står der i et sangvers. Og der skal du og jeg få lov at finde vores tryghed. I en nyere sang så synger vi et bibelord på den måde, du omgiver mig på alle sider. Jeg midt i Guds omsorg, også når det synes modsat. Også når jeg under kors og trængsel, skal jeg få lov at vide, Herren nær. Han går aldrig fra mig. Tag det med dig ud i denne dagen. Herren velsigner dig og bevarer dig.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Det var sanger fra Bedehusland som sång for oss, og glede stor som Herren gir. Og da har vi fått koblet inn linje og tolge. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det her i kroner mi.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke verst, og vi er sammen hele veien, rett så det er så treffes vi.
1: Ja, vi treffes, og så treffes vi litt på søndag også.
0: Da var vi i Matniksdal, og hadde det så festligt og fint.
1: Ja, vi fant på det at vi ville ha et stevne der oppe, og hjemme så kom der folk. Det var mest helt fullt hus, så det var gilt.
0: Det var veldig flott. Det var veldig klart.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja, det løye med det. Jeg skal si det. Jeg kjenner folk som er 70 år gamle, men de våger ikke gå på det setter vi over 60.
0: Nei.
1: For de vil liksom ikke være ved at de passert 60. Ja. Ja da, slik er det.
0: Jeg fikk beskjed en gang jeg var på et sånt, og jeg var jo ganske mange år 60. Du er for unge til å være her, var det reiser sa til meg.
1: Ja, vel, ja. Jo, ja da, ja da. Nei, men de kan komme på møte selv om de er under både 60 og 70 år.
0: Han, helt riktig,
1: ja. Ja,
0: alle hjertelig velkommen.
1: Alle hjertelig velkommen.
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg tenkte litt grann på dette, Ragnar, at vi har lov og det privilegiet å be til Gud. Bare det at vi har lov å vende oss til han. I Jesu navn, sier Bibelen, skal vi be. Og den store Gud, han har lovt at vil høre på deg som ber. Og han sier også det at det to på jord blir enige om å be om, skal de få. Det er noe mektige løfte dette, Ragnar.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja. Og bønn, det er ikke først og fremst velvalgte og velformet ord. Det trenger heller ikke være en viss kraft i ord eller stemme. Jesus sier det at en skal ikke be slik som hedningene ber, for de tror at de blir bønnhørte hvis de bruker mange ord. Altså lange bønner ramser det opp for liksom å gjøre inntrykk på Gud. På samme vis er det samme tanken er det egentlig når folk smykker bønner si med å si Herre, Herre eller Jesus, Jesus mange ganger. En må liksom finne en måte så det skal virke, men slik skal en ikke tenke. Det vitner om lite tro. Når Jesus lærte sine å be, så begynte han slik, Fader vår, du som er i himmelen. Og vi sier Fader vår bare en gang, for Gud vet hva vi trenger til. I Bibelen står det fortalt om disse tre som bodde i Betania, det var Martha, Maria og Lazarus, og så ble Lazarus syk. Og de var venner med Jesus. Og så sendte de bud til Jesus og sier det slik at han som du elsker er syk. De lukte liksom Jesus inn i situasjonen. Og av og til så blir det sagt i dag at du må be med kraft. Du må be med innlevelse. Gud liker ikke svake bønner, var det en som sa i gang. Det der må en ikke si. Slikt snakk, det er uttrykk for lite tro. Det var en konge i Bibelen som det fortalte om, hette David. Han sång mange fine salmer, skrev mange salmer. Og han sier det slik en gang i en salme, akta på mine sukk, når han ba til Gud. Og det er fint det, Ragnar, å tenke på det at et sukk til Gud er noe som Gud hører.
0: Han hører det, ja, det er helt fantastisk flott.
1: Ja, ja. Og der tales beint frem i Bibelen at vi kan få be uavlatende, og da er det klart det at en kan ikke gå og be høyt hele tiden. Men Paulus apostel, han oppfordrer til det at vi skal be uavlatende. Og jeg tror at det er sanne bønn. det er en tilstand. Ikke velvalgte ord, og ikke alltid mange ord.
0: Stemmer det.
1: En kan være liksom en omvandrende bønn. Og det er spesielt i vanskelige tider, i sykdom, i familiesorg, og i kamp med vonde fristelser, kan kjenne ikke til sukt da. Her jeg sitter i sofaen min i dag, Ragnar, så ser jeg ut vinduet på mange hus på Ålgård. Jeg ser en blokk, og selv bor jeg i en blokk med 80 leiligheter. Og ut forbi ser jeg mange hus. Så kommer jeg til å tenke på det i dag. Jeg lurer på det om det ikke er mange folk også, som faktisk har bedt til Gud i disse husene. Og kanskje slike folk som ikke rekner på å gjøre det. Det er utrolige bedre, for det er mange mennesker som opplever vanskelige tider, ikke minst i sykdom. Og da ber en til Gud, og det er utroligast å gjøre det. Er du ikke enig i det, Ragnar?
0: Jo, helt enig. Det trømmes det hele veien.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Det er ofte slike tider at i de tyngste sukk stiger opp til Gud om utfrielse og hjelp. Og så står det bein frem det i Bibelen at anden eller den hellige ånd går i forbønn for oss med useielige sukk, så det ikke finnes ord for. Og bønn, det er å lukke opp sin hjertedør vidåpen for Jesus Kristus. Og han er sett opp, eller sett framfor oss, en åpne dør vi kan få gå inn. Det er altså et fortroligt samfunn med han, og et veldig privilegium vi har fått. Og hva skal vi så be om? Jo, vi skal be om det vi vil, står det skrevet. Vi kan la alle våre ønsker komme fram for Gud. Men så tror jeg også, Ragnar, det at en kristen kjenner på en otte for oss å krevje og bestemme hva Gud skal gjøre. For den helligaste av alle bønner var den som Jesus ba, ikke som jeg vil, bare som du vil. Tenk om folk kunne be det, Ragnar.
0: Stemmer det, det er viktig det, å be om det som han vil, og ikke det som vi vil.
1: Ja.
0: Bare.
1: Det var en fransk filosof og matematiker som hette Blaise Pascal. Jeg tror han levde på 1600-tallet, faktisk alt. Han var katolikk, men han gjorde en svær oppdagelse. Han oppdagte det at et menneske blir frelst ved tro på Gud. Og Blaise Pascal, han ba en merkelig bønn en gang, så jeg har sitert mange ganger. Og jeg synes det er en vanskelig bønn. Men jeg tror her er noe av det mest ekte når det gjelder kristendom. Han sier det slik, Herre, jeg ber ikke om helse eller sykdom. Hverken om liv eller død. Men at Gud må bruke min helse eller min sykdom, mitt liv eller min død til ære for seg og frelse for meg. Du, Gud, vet best hva som gagner. Du er Herre og hersker. Gir med meg så du vil. Gi eller ta. Gir bare min vilje til din. Ellers vet jeg ikke hva som er godt eller vondt i noen ting. Ja, slik sa Blaise Pascal.
0: Det var en flotte bønn. Fantastisk flotte bønn.
1: Ja, men våger vi å be slik? Våger jeg det? Ja, det er ikke lett. Men her er den ekte kristendom. Ikke som jeg vil, bare som du vil, slik som Jesus sa. Og så står der i en sang som jeg vil sitere til slutt. For fortell ham alt. Da det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham ingenting for meget, som seg ved kraftens høyre hånd har satt. Det var det som jeg hadde i dag, Ragnar, så ønsker vi alle en fin dag.
0: Tusen takk for du stilte opp også i dag, og ha en fin dag.
1: Ha det godt.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Da jeg fikk sangboka her i kveld, så slo jeg direkte opp på den kjente sangen på 145. Det nok det som Jesus gjorde. Det skyldes vel at den har ofte vært sunget antagelig, at det faller så lett opp der, men, men det jo akkurat det jeg trenger å høre hver eneste dag og hver stund, egentlig. Bli minnet på det igjen og igjen, at Herre får tale til mitt hjerte og si at det nok det som jeg gjorde. Og det blir vi samlet om. Vi samlet om et evangelium. Det nok det som Herren gjorde. Det, det lærer vi liksom aldri. Det ikke sånn at vi har spist det, og så er vi mett av det, og så, så trenger vi ikke det noe mer. Liksom. Nå må vi videre til noe annet. Det dette igjen og igjen som behovet. Fordi jeg nå en gang sånn som jeg Det rart med det vi legger så veldig vekt på. Jeg som lå senere så inne på det. Hva vi skal gjøre, og vi skal. Jeg tenkte på det senest i dag, når jeg skulle ned her og møter, og så har du hørt forkynnere når de skal tale, så har de gjerne en lang bønn før talen, og der liksom masse instruksjoner til Herren om hva han nå må gjøre. Ja, har du merket det? Som om han ikke visste det, liksom. Det rare sånt. Ja, nå går ned ved velsignelsen, så vet han hva vi trenger, hver enkelt. Ja. Og det godt. Når det satt, så det jo fint å være tilbake på Tryggheim igjen. Flott å dele ordet med brødrene. Du vet, det begrepet brødrene i skriften, det innbefatter både brødre og søstre, det vet du. Som egentlig vil si bare brødrene. Det gjelder alle. Få dele ordet med hverandre. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 17. Og fra vers 7 der. I Jesu navn. Det Jesus som taler til sine disipler, som så ofte, så sier han, om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter, mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke. Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt, det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Amen. Herre Jesus, det var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord en sannhet. Amen. Det sterke ordet der. Så mye for gjerninger og tjeneste, altså. Jeg klarer over det. Hva blir den stående tilbake med som bare har regnet med det? At du en dag skal stå for Gud og liksom ta noe med deg. Så ser du hvordan det går. Vi unyttige, jo, du kan høre det fra Jesu egen munn her, vi unyttige tjenere. Unyttig stans nå for det, så du ikke skal gå feil og oppleve dette her i virkeligheten, altså. At du og jeg en dag skal stå der og oppleve dette her. Det derfor Jesus taler om disse tingene. Han vil ha oss på den plassen hvor vi har altså gjenstand for hans reine, skjære velsignelse. Det dit han vil ha oss. Men vi så flinke til å springe hit og dit med vårt eget, og så får han liksom ikke plukka det av oss. Unyttig. Hvem vil ha en sin lønne, en unyttig tjener for hans tjeneste? Du vil da ikke det? Ingen, selvsagt, ikke noen bedrift av noe slag vil en eier lønne eller belønne en unyttig arbeider. Og det vil selvsagt ikke Herren heller. Derfor så la det nå få bite seg riktig fast i det, altså den veien den stengt, som skriften taler om, med dører av kobber og bommer av jern. Dit kommer altså ikke du og jeg igjennom.
Därför så hör du hur den himlen förtoner sig över en slik lovträd. För bara den minste tillböjlighet, alltså till att regna med någon egen gärning eller tjänste, och du är per definition en underlig lovträd. För den som står regn inför Gud, han har inte något annat än den regnhet han har fått i Kristus, vet du. Så fort vi begynner att lägga till något där, så skittner vi den regne drakta till. Som det står om en menighet i åpenbaringsboken. Du har noen iblant deg, sier han, som ikke har skittnet til sine klær. Altså, de har blitt bevart i evangeliet også. Helt og fullt og rent. Og hør da hvilken himmel den stakkaren har over seg, også lovtreden, 5. Mosebok 28-23. Himmelen over ditt hode skal være som kobber, og jorden under deg som jern. Det ikke mye hyggelig. Det litt av natur det. Det virkelig alvor også. Det ikke noe spill med ord dette her, vet du. Det beskriver også en virkelighet. Du vil ikke komme på kant med Herren, for noen verre situasjon kan ikke en menneske komme i enn det. Så hør Herrens ord, som det så ofte står og lyder i skriften. Hva det som skal til da, altså, for at denne himmel og kobber skal vike og åpne vei like inn til himmelens trone? Når det ikke er noe fra din side, hva det da som skal gjøre det? Merk deg hva apostelen skriver til galaterne, disse som nettopp hadde vendt seg til gjerninger, det vil si at de hadde vendt seg fra evangeliet til loven. For nå skulle de være skikkelig kristne, vet du. Visst var det fint det Jesus hadde gjort og det han hadde gitt dem, men de måtte jo komme videre fra det. Ser du hva som ligger i dette også? Det var ikke nok det som Jesus gjorde. Det ikke bra nok. Det det du sier i det samme øyeblikk. Du begynner å tenke den tanken at du må også gjøre noe. Jesus har sagt det så klart som bare mot ønske, det fullbrakt. Det ikke noe mer. Og så kommer du og jeg legge noe til. Hva sier han til disse galaterne da? Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Altså, er det ikke gitt en lov som har kraft til å gjøre levende? Gud har ikke gitt noen slik lov, med andre ord. Finnes ikke. Hør nå det. Derfor kommer rettferdigheten heller ikke av loven, men av noe annet. For vi må ha rettferdighet for å kunne stå for Gud. Du må være 100% rettferdig for å kunne møte han uten å gå til grunne. Hvor denne rettferdigheten den? Mennesker også alldeles ute av stand til å gjøre gjerninger som fullkomne for Gud. Og nå det nettopp deg det tales til, så hør altså. Du ute av stand til å gjøre gjerninger som fullkomne for Gud. Punktum. Det kan du bare glemme. Det du aldri evig til stand til å gjøre. En eneste gjerning som kan bli stående for den levende Gud, det ikke du i stand til å gjøre, skjønner du? Helt umulig. Mennesker er alldeles ute av stand til det. Er du med nå, altså? Det her du og jeg lever vår kristenliv? Kjenner du oss igjen her, altså? Nei, sier du kan hende i brevet til menigheten i Sardes, så tales det om at de gjorde gjerninger som Gud fant fullkomne for seg. Og så var de slett ikke unyttige tjenere så lenge det var tilfellet. Er riktig det? Men det forutsatte noe helt bestemt for, så du.
Og det var ikke at de gikk iherdig og helhjertet inn for det, men at de hørte et helt bestemt budskap forkynt. Hva det da som stiller oss rettferdig og heldig inn for Gud? For denne salige tilstanden finnes jo, men hva det som bevirker det altså? I apostelgjerningen 13:39 så leser vi det så like ut, som vi bare måtte ønske det. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres da ved Mose og lov, det det vi nettopp var inne på, rettferdiggjøres i ham, den vers 2. Men altså taler om en helt annen vei, som ikke beror på noen innsats fra vår side, ikke noe et ja fra din side, for de vil ikke holde for Gud. Alt vi oss det falskhet i det altså, vi syndere. Så jeg kan røres i mitt indre altså, det jeg hører om Guds rike, om Jesus og så videre, og så kan jeg si ja med stor fryd. Dagen etter, hvordan det fatt med meg da? Sånn vi. Hvis det ikke var et ja ifra Herren, så hadde du og jeg vært evig fortapt. Jeg sa ja til Jesus. Gjorde det i fjor. Ja. Hvordan har det vært i år du har levd nå da? Har det vært så heldig og rent? Jeg tenker ikke det hvis du av sannheten. Det blikket, altså trosblikket på Jesus, når det begynner å dages i en menneskes hjerte. Hvem han, altså Jesus, er for dette mennesket, nemlig den som all min skyld ble kastet på. Hvorfor det? For at jeg skulle ha fred. Har du fred? Har Gud har kjøpt deg en dyrebar fred? Uansett hva du føler i ditt indre, spiller ingen rolle det. Det en fredspakt. Jeg tenkte på det for en tid tilbake og inn på en tekst, og du vet hvor mange fredspakter i verden, altså stridende parter, ikke sant, det har vært krig, og så går de trøtt av det, og så skal de inngå en pakt, en fredspakt. Så kalles jo denne pakten opp etter et sted hvor denne pakten er inngått, ikke sant? En del sånne, du kan lese historien. Gud inngikk også en fredspakt med oss. Hvor var det? Det var på Golgata. Der er den fredspakten ble opprettet. For at jeg skulle ha fred, tenk på det, står det i Jesaja 53. Straffen var lagt for ham, på ham, for at du skulle ha fred. Og derfor det skjedde altså. Og da spres denne himmelen av kobber, og jeg ser i ordet sannheten i det sangeren skriver, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på hva jeg ser. Herren er til stede her nå, vi regner jo med det, vi tror det. Han har sagt i sitt ord. Og det et vennlig blikk. Han vil frelse. Jeg har utvil om det, så må du ta og kikke på Golgata kors en gang til. Vennlig. Ikke for din gjerningsskyld, ikke for at du den du men for hans gjerningsskyld, den han utførte netto for deg. Og det vittner ord altså om denne gjerning, og du som har hørt den og klinger etter den, den renser deg fra all synd. Herren har ikke noe mer å anklage deg for. Ja, nå skjedde det da. Det har vi hørt så mange ganger, ikke sant? Det skjedde for et par tusen år siden, da Jesus bar dette her oppe på korsets tre. Siden har verdens synd vært borte. Ja, men verden da full av synd. Ikke for Gud. Han la alt sammen på Jesus, han. Gjorde han ikke det? Bare les i ordet, skal du se. Så står det om verden, det skal du merke da, så han ikke lenger
tilregner dem deres synder. Det er dette som trenger å gå opp for oss. For det er dette som er evangeliet. Ikke at du sa ja, ikke at du bøyde deg, ikke at du ville så veldig, eller noe som helst. Men før du hadde tenkt på han, før du var til, gjorde han det ferdig for deg. Vil du ha en åpen himmel over deg? Det vil altså si en himmel hvor ingenting kan stå mellom deg og Gud og hindre det samfunnet. Eller vil du ha en himmel og kobber? Det står bare mellom de to tingene. Enten er det fullstendig åpent, en vid port, himmelen, eller så er det fullstendig stengt. Det ikke noe i mellom. Og så står det om Jesus, at Guds engler steg opp og steg ned, hvor han var over ham. Men der var det åpent, der var himlen åpnet. Og dette Jakob så der ute i ørkenen, der han lå, synderen, så så han himlen åpnet, denne stigen som nådde helt opp i himlen. Ja. Nå skal vi til og med slippe å gå selv, englene skal bære oss. Står det? Ja. Han døde, denne stakkars Lazarus, som lå på utsida av døra der og var så fattig og elendig, så kom englene og bar ham hjem. Vi er så flinke til å ville klatre. For da sitter vi igjen med noen ros, vet du. Det hardt for oss det her å ikke få noen ros, er ikke det? Ja. Men vil du ha en sånn himmel, så er den altså gitt deg i Jesus Kristus. Noen tredje mulighet finnes altså ikke. Og du og jeg trenger å høre det også. Igjen og igjen får lov til å gå i denne veggen også. Så jeg ikke roter meg helt bort, for det er jeg i stand til. For jeg føler det som bor her inne, så er det som en gammeling bort i Sandedal sa til han skulle vitne og åltane bedus. Jeg er alltid på vei bort fra Jesus, sa han. Skjønner du den? Han måtte hente han inn igjen og igjen. Hvor det evangeliet klart for han. Og så var det var for noe. Og du som sitter her nå i kveld også, du er under en av disse himler, nettopp i denne stund. Du vet, Paulus, da han ba til Gud før han møtte Jesus der ute på Damaskusveien, han var jo et bønnemenneske, kan du si. Det er klart han var en fariseer. Han hadde lært seg å be. Det var ikke én bønn som nådde fram til Gud i himmelen. Men da han hadde møtt Jesus der ute, ble slått ned i støvet og ført inn i Damaskus ved hånden fordi han var blitt blind. Og han lå der også. Så sier Herren til Ananias, denne tjeneren, gå til Paulus. For han ber. Nå må han. Den ble hørt. Vi er så redde for det når vi virkelig ser hva som bor i oss, og det har gått gærent for oss, og så videre. Og det som kommer inn for Gud og fører oss og søla til, så tenker vi at nå er han redd på oss, altså nå. Nei. Det er de bønner som må fram, skjønner du. For de er ærlige og sanne. Meg til frelse, intet vet uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Det har altså sin grunn også i noe jeg ser i meg selv. At dette holder ikke. Det var altså... Vi nevnte i menigheten i Sardes, den kan du lese om i åpenbaring av 3 og vers 1 og utover. I vers 2 så kan vi lese Herrens tale til dem. Våkn opp og styrk det andre som er i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for Gud. Det var altså noe som forårsaket at Gud fant deres gjerninger fullkomne for seg, og nå var altså det i ferd med å dø. Det var enda ikke avgått ved døden, altså.
Men bare denne svekkelsen av dette førte til at gjerningen ikke lenger fantes fullkomne for Gud. Det svært. Det var blandet noe inn som hadde gjort det urent. Det var ikke fullkomment lenger. Det altså noe som så hellig og dyrebart for Gud at det ikke tåles det minste avvik. I verset etter, i vers 3, så får vi høre budskapet til dem. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Det du har hørt. Du hørte evangeliet. Du ble frelst og får lov til å se hva Jesus har gjort. Hva han innenfor en levende Gud i ditt sted. Og så ble du frelst med det. Så står det her. Hold fast med det. Og så bli væren i det. Fest ditt øye på Jesus, sier vi gjerne da. Altså bli væren i det du hørte og mottok til frelse. Vend deg til det. Det altså det som skal føre til at dine gjerninger igjen vil finnes fullkomne for Gud. For han sier altså til disse her som kommer innenfor ham på det grunnlaget han sier det, finnes ikke lyte på deg. Du fullkommen for Gud. Dette fører oss like over til det apostelen Johannes skriver i 1. Johannes 2. Og vers 24 og 25, det må du gjerne understreke. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen og fadere. Dersom det blir i dere, så sitter vi og tenker at vi trenger ikke høre evangeliet hele tiden. Og komme videre. Nei, dersom det blir i dere, blir væren i det. Da skal også dere bli sønnen og fadere, og dette er løftet han gav oss, det evige livet. Altså, bli værende i ord om Jesus, rett og slett. Du trenger ikke noe mer, vet du. Det så mange som har maset på oss opp igjennom, ikke sant, og vi hele tiden trenger noe mer. Kristendom jo så veldig mye. Man kan skrive ut store tykke bøker om hva det for noe. Nei, altså, vi lester bare denne enkle sangen til Bjerkrem her. Det nok det som Jesus gjorde. Det kristendom det. Hørte han sa det på en talende sted, eller det var en som sa det om ham, så sier han, det er så ren luft på Golgata, altså. Ingen forurensning der. Det står også om denne elva som flyter ut fra Guds og Lammets trone, at den klar som krystallen. Altså blir væren i ord om Jesus, og så fortsetter han med noe som betydningsfullt for oss som merke oss nøye. I vers 26 der. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Det er altså alltid noen som lurer på deg som kristen, og hør hva de fremfor alt ute etter. Galaterne 2:4. For de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn, de var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til feller. Ja. Jeg merker du kommer inn i visse sammenhengen, jeg skal ikke nevne noe navn i denne sammenhengen, men kommer inn i visse medier, spør Jan, har du gjort det? Ja, har du gjort det? Har det skjedd med deg? Og så videre og sånn. Ja. Så vil jeg ha deg inn, altså, til å gjøre et eller annet. Gjør oss til treller. Det nok det som Jesus gjorde. Om jeg så det levd i et hedningeland og hadde dødd midt ut på marka like etter å ha hørt om dette budskapet, så hadde det vært nok til å bringe meg rett hjem til himmelen. Uten dåp, uten noe som helst. Det nok det som Jesus gjorde. Hvor sent går ikke det opp for oss folk? Det ikke noe mer.
Och så får det följer i livet vårt. Ja, visst gör det väl det, så står jag här och talar Guds ord. Jag har gjort det i 40 år nu. Det är ju inte det jag ska hjälpa himlen på. Vad det talar om, jag talar om det någon annan har gjort. Det är det som ger mig frimodighet. Jag står inte här och talar om mig själv. Och det har sannolikt inte varit två. Ja, jag fiskar väl just det här. Två sura sedskar i sidan. Nej, det är ju sant. Det är ju helt sant. Nej. Vi ligger för oss, du skjønner att vi sikkert vill föra oss ut till sådana utillbörliga synder, alltså ett synderliv uten like som vi gärna kallar och så vidare. Är inte det de vill då? Nej, det är inte det, men vem vi skjønner det? Ikke först och främst det, och det är också vad som bedrar så många, att det är det som tros. Men det de framför allt är ute efter är att föra dig ut av den frihet som är köpt så dyrt vid Jesu Kristi dyrbara blod. Till att fäste blicken på något annat. För då kan ni föra dit ni vill. Tror du det är förnöjd med att du har gjort den ena handlingen som du må göra för att komma in i den här menigheten? Nej. Du har inte mer än gjort den, så lägger du på den och mer. Och så må du göra det, och så må du göra det. Jag har klart att föra dig bort från det faste punktet, förstår du? Det punktet hvor Herren i sin nåde plantar dig. Och han säger det i sitt ord att detta, alltså detta budskap han har förkynt dig, det står urokkelig fast, står det. Du kan inte leda, du kan inte flytta på det. Det är Gud som har gjort det. Och till slut någon må ju spöra dig, hvor är detta punktet hen? Låt oss läsa vad som skrives av aposteln i 1 Korinther 3:11. För ingen kan lägga en annan grundvoll än den som är lagt. Jag har också lagt en grundvoll, säger han. Och det är inte möjligt och självklart heller inte nödvändigt att lägga en annan. Den är lagt. Och så skriver han, vad denne grundvoll är, det är Jesus Kristus. Det är grundvoll. Blir du bort från denne faste grundvoll som Gud själv har lagt, så intas du alltså av trelldomens ånd. För det är åndsmakt det vi talar om nu. Det är den Satan vill ha in i ditt hjärta. Så det skurrer varje gång du ska pröva oss att se på evangeliet. Så säger han, är det nog det då? Har Gud verkligen sagt att det är nog? Har han inte sagt så mycket annat? Också? Gud pekade på ett träd, säger han, det ska du inte äta. Nej, det var det inte, för att säga det så. Och säger han att det är nog det som Jesus gjorde, det är Fadern som vittnar om sönnen. Det är nog det som han gjorde, säger han på den nå. Och så kommer disse forstyrrende åndsmakter hele tiden. Fra der du minst hadde ventet det ofte. Blir du bort fra denne faste grunnvålen, altså, som Gud selv har lagt, så inntast du og treller om en sånn som driver deg til å arbeide på din frelse ut fra de forutsetninger som er i deg. Og ender opp som en unyttig tjener. Vill du däremot värende på denna faste grundvård som är Jesus Kristus som nämnt, så bäres du vid ham helt hjem, och du framställs för Fadern som en tjänare vis gärningar är funnet fullkomne för han. Jag har hört det sagt, och jag har läst av gamla förkynnare som jag har stor respekt för, säger sådana ting som tänker att komma hjem till himlen, och så Och så hörde du detta, varför sa du inte mer i fred? Varför talade du inte mer? Varför vittnade du inte mer? Tror du verkligen det? Måste du grua dig för att komma till himlen där gång? Det är ingen som kommer där och blir anklagad för något som helst. Alla anklagar ramar Jesus.
Du er fri. Ja. Jeg har kanskje nevnt det før. Jeg hørte en amerikaner som ble hivet ut av flere menigheter. Han var for fri i sin forkynnelse. Det ikke så populært som skulle tro, skjønner du. Så sier han det at da kunne få lov til å legge seg ned i denne hvile av hva Jesus hadde gjort. Vet du hva som skjedde da, sier han. Kan du tenke deg det? Da fikk jeg lyst til å forkynne evangeliet. Ja. Da kom det, dette som fra Guds ånd, altså. Det var ikke noe jeg måtte gjøre da. Det var noe jeg hadde lyst til. Jeg behøvde ikke gjøre det. Neida, alt var gjort. Det var så godt å høre det. Det er godt å høre det i kveld, og for min del i hvert fall. To veier ligger også nå foran deg også. Og det står fast ennå på en må du gå. Det er enten eller, det er ikke både og når det gjelder dette her. Det er enten eller. Ja, men når det fremstilles sånn, så er jo nesten evangeliet blitt en lov. Jeg må tro på rette måte, og jeg må ikke tenke sånn, jeg må ikke det. Jeg glemmer alt det der. Bare fest ditt blikk på Jesus, du. Det alt fullkomment. Han gjorde det for deg. Han vet hvordan du laget. Han vet at du kanskje ikke har kommet ut døra en gang før du med at du ute og treller deg på et eller annet. Noe du ikke kan være, kan du ikke være sånn. Fest ditt øye på Jesus, sier Guds ord. Alt fullkomment her. Ja, Herre Jesus, vi takker for ordet ditt. Takk for at du var så god og da han har salmer slekt. Men det vi, vi rikker inn. Vi kan ikke komme fram med noen ting annet enn det som du har gjort og satt i stand for oss. Priser og takker deg for det.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Velkommen til Over en åpen bibel, en serie produsert av Norea. Denne ukens andaktsholder er Kurt Hjemdal, som er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vi takker deg fordi du har gitt din sønn for våre synders skyld, så vi i ham kan få lov å være dine barn. Vi ber deg hjelp oss til å gripe den velsignelse du rekker oss i ham, til liv og salighet. Amen. Aaron har båret frem sitt første offer, slik vi kan lese i slutten av 3. Mosebok kapittel 9. Etter Guds pålegg gjennom Moses er forsoningens tjeneste i gang i Israel. Bare slik kan et halstarit og opprørsk folk som Israel bevares i Guds fellesskap. Og det skal vise seg svært nødvendig å ha offertjenesten i gang. Når du leser det gamle testamentet, så ser du hvordan Israel igjen og igjen vender ryggen til Guds vei og går sin egen. Men igjen og igjen får de lov å bære frem det blodige offer til forsoning og frelse. Og igjen tar Gud dem inn i sitt samfunn. Nå viser det seg imidlertid igjen det gamle testamentet. Den gamle pakt er ikke i stand til endelig å frelse. Det er ikke den fullkomne pakt. Og derfor møter det nye testamentet oss med en ny pakt. En pakt som bærer evigheten i seg. I Kristi offer så er velsignelsen vår for alltid. Når Aaron løfter armene og lægger Guds navn på Israels folk, betyr det at indtil neste offer skal de nå få lov at leve i Guds behag. Han giver dem offerets frugt, formidler livsfællesskab mellem Gud og folket. Jeg har lyst til at sige lidt om, hvad er det du og jeg modtager i velsignelsen? Vi ser, hvad Aaron taler om i velsignelsen, som vi møter. Herren velsigne dig og bevare dig. Men i Kristus er altså velsignelsen også blevet vor. Jeg sagde, at det hebraiske ord for velsignelse, beraka, kan oversættes med livskraft. Og det er slik vi møter velsignelsen i den gamle pakt. Den betyder for Abraham, at han får mye fæ, at han får land, at han får etterkommere. Den er altså først og fremmest en fysisk velsignelse, som giver materiel velstand og overflødig liv. Når vi kommer til det nye testamente, så er velsignelsen løftet op i en ny dimension. Den velsignelsen Gud møter os med i Kristus, er ikke først og fremmest fysisk velvære og velstand i denne verden. Nej, det er det evige liv, som rækkes os i velsignelsen. Det er Gud selv, som møter os med de evige livsguder, til forskel fra det, som er forgængeligt og som snart er borte. Fra Gud, livskilden selv, flyter livet til den, som tager imod velsignelsen. Israel levde midt i en verden fuld af fiender. Hvordan skulle de kunne bestå over for alt dette, som omgav dem? Jo, ved at Herren velsignet og bevarte dem, og værnet dem mod alt det, som truede dem. På samme måde med os i den nye pakt. Vi lever efter, at det sidste og fuldkomne offer er båret frem i Kristi død på korset. Og så er Guds vidunderlige gave i Jesus, at vi rækkes livets brød, livets vand, livets lys, livet selv i Jesus Kristus. Hvad indebærer det? Ja, det indebærer netop dette. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren holder dig oppe i sin nåde og i sin godhed til det evige liv. Af os selv er vi fortabt. Af os selv går vi vild. Om igen og om igen falder vi, gør vi oprør, kommer vi i modsætning til den almægtige. Men i troen på Jesus skal vi få lov at gribe ordet om syndenes forlatelse og begynde på nyt hver eneste dag. Og opleve, at for hver dag, så går han med os og værner os mod alt det, som vil true troen hos os. Vi har ikke kamp mod kjøtt og blod, siger apostlen Paulus i Efeserne 6, men mod magter og myndigheter, mod Satans ånde her i himmelrummet. Hvem kan stå sig over for en slik mægtig fiende? Nej, du og jeg har ikke en chance alene. Men undret er, Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren vogter sine små, når den onde larmer, står der i et sangvers. Og der skal du og jeg få lov at finde vores tryghed. I en nyere sang så synger vi et bibelord på den måten, du omgiver mig på alle sider. Jeg er midt i Guds omsorg, også når det synes modsat. Også når jeg er under kors og trængsel, skal jeg få lov at vide, Herren er nær. Han går aldrig fra mig. Tag det med dig ud i denne dagen. Herren velsigner dig og bevarer dig.

Dag 308. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 20, Jeremia kapittel 27 til 28, Apostlenes gjerninger kapittel 13, vers 44 til kapittel 14, vers 7, Salme 119, vers 121 til 128. Ordspråkene kapittel 26, vers 20. Når det forbi med veden, slukner el, og når baktaleren borte, stilner tretten.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Ja, vi var jo samlet her I går også, og da var det en tekst fra Lukas 17. Og jeg fortsetter med en tekst fra det kapitlet. Lukas 17, 7-10 leste vi I går, og I kveld skal vi lese fra vers 11 til vers 19. Det en sånn tekst som har talt veldig til meg mer enn en gang. Det en gripende tekst, når du ser hva den egentlig inneholder. Og det noe som heter frelsesvisshet, og det skal vi takke Gud for at det mulig å få det. Frelsesvisshet, visshet om at du frelst, at du Herren til.

Lærdom kommer til dem, men på en ny måde. Nå ikke længere begrænset af tid og rum. Nej, nu kan han være overalt, altid. Og derfor kan han også stå ved sit løfte, se, jeg er med dig alle dager, indtil verdens ende. Hans nærvær er ikke længere synlig, men det er like reelt, som da han var synlig hos dem. Og nu er det med hele korsets og opstandelsens magt, han møter dem. Det er Guds forunderlige velsignelse til disciplene fra pinsedag af, og til dig og mig i dag. Han rækker os den hellige ånd. Det er den velsignelse, Jesus skænker os. Vi læste i 4. Mosebog kapitel 6, at det at lyse velsignelsen for Aaron betydde, at han lagde Guds navn på folket. Ja, netop. Fra pinsedag af har Gud lagt sit navn på os, det vil sige, han er kommet til os. Han åbenbarer sig selv for os. Han giver sig til os. Han tager bolig i os. Stans et øjeblik for den tanken og lad den synke hos dig. Gud bor i mig. Lille jeg, med alle mine fejl, med al min synd, med al min svigt, bolig for den almægtige. Det er næsten ikke til at fatte. Det er så det svimler. Men skriften siger det. Pinsedag betyder, at Gud sætter sit ejermærke på dig og mig, på alle, som tager imod ham. Og Guds ejermærke er ikke et dødt kryds på fod eller pande. Nej, Guds ejermærke er en levende helligånd, som bor i vore hjerter, som arbejder på vores helliggørelse, på at holde troen levende hos os, som nyskaber os og forvandler os til likheden med ham, som gav sig selv for os. Vi skal blive ham like, når vi ser ham, som han er, står der. Velsignelse er ikke længere som for Abraham, at du får mye fæ, eller mange barn, eller ytre rigdom. Nej, det er at få del i den sande, evige rigdom. Al åndens velsignelse i himlen, som der står i Efeserbrevets 1. kapitel, vers 3. Intet mindre. Alt det, som er Guds, er også dit, er også mit. Ufattelig. Og vi kommer vel aldrig til at gribe det, før den dag vi er fremme i den evige herlighed. Men allerede nå er du arving til al Guds rigdom, ejer du den, selvom du endda bare ejer den i troen. Den er din. Det er det, som ligger skjult allerede i 4. Mosebog, kapitel 6. Herren løft, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og gi dig fred. Og se ind i Guds ansigt. Herren lad sit ansigt lyse over dig. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg får lov at se ret ind i Guds smil i kraft af Kristi offer. Se, at Gud fryder sig over mig, enda jeg så ofte svigtet og faldt. Slik far og mor fryder sig over barna sine eller barnebarna og møter dem med smil og åbne arme. Slik er det, Gud møter mig i velsignelsen. Og tag det til dig. Han lader dig mærke sit velbehag, sin glæde. Han lader sit ansigt lyse over dig. Også denne dagen. Før du er kommet i gang med dagen, skal du få lov at vite det. Jeg står midt i Guds smil. Det er frugten af Jesu offer. Jeg er tilgitt, tilkendt hans retfærdighed. Jeg får lov at leve midt under Guds behag. Ja, jeg kom til kort. Jeg mødte spørgsmålet med Simon Peter. Elsker du mig mere end disse? Og jeg måtte slå øjnene ned og sige med Peter, Herre, du ved alt, men du ved også, at jeg har dig kjær. Og så siger Herren, vogt mine sauer, fø mine lam. Nej, han er ikke færdig med mig. Han vil fortsat bruge mig, kendes ved mig. Jeg får lov at eje Guds yndest over livet mitt. Ikke på grund af mig og mitt, men på grund af Jesus. Der erfarer du, han lader sit ansigt lyse over dig. Han løfter sit åsyn på dig. Giver dig sin fred, sin shalom. Det vil sige, lukker dig ind i et fuldkommen fællesskab med sig selv. Og tilsiger dig det evige liv. Jeg så en ny himmel og en ny jord, siger Johannes. Det er det, Gud rækker dig i velsignelsen for Kristi skyld. Amen.